Хайырлы таң, хөрмәтле радио тыңлаучылары. 7 июль, сишәмбе иртәсе белән 7:09 минут башкалабыз Казанда. Болгар радиосы студиясендә мин Айгөл Хәйруллина 3 сәгатемне башлап җибәрәм. Дуслар, озмы күпме саубуллашканга 5-6 сәгать кенә вакыт узып киткән, шуңа күрә дә инде әллә ни сагынып килмәдем дип әйтмим, чөнки сагынып чыктым радио эфирына һәм иртәнге кояш нурлары белән сезнең күңелләрегезгә җылылык килсен. Һәм әлбәттә инде көн дәвамына җитәрлек яхшы кайф булсын дигән теләкләр белән без музыкаль эфирне дәвам итәбез.

ышаныч деген бейк күш ешәтә һәм ұлданға егәр бирә. Һәм әлбәттә инде ол ондай күш, ышаныш күпләр иман дип әйтер һәм нәкъ шулай. Хәерле иртә дуслар, сездән хәерле иртә дип килгән матур хәбәрләр бар. Хәерле иртә гел дуслар, хәерле сәгатьләр сезгә, эш сәгатегез уңышлы булсын. Сәгате генә түгел, көне уңышлы булсын. Рәхмәт сезгә, даими тыңлаучыбыз. Иртәнге саф һавалы җылы сәламне сезгә юллыйм. Дип һәм эш көнегезнең уңышлы булуын теләп калам ди. Ул тыңлаучыбыз, рәхмәт сезгә дә шулай инде матур җәйге көннәр телибез.

Хәйерле ирта, дуслар, кайгылар килмәсен, һәм әлбәттә инде һәркемдә иртән уянганда тыныч күңел белән, яхшы кәйеф белән уянсын дигәндә теләктә калабыз. Һәркемнең дә күңелендә чынлап та тынычлык булсын, киләсе көнгә өмет, ышаныч булсын.

Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Нигә дисәк тә вакыт бара, менә кичә дүшәмбе иде, бүген инде сишәмбе һәм 7 июль. 7 ай, дуслар, һәм инде менә кем өчендер бәхетле сан, 7 санын яратабыз, һәм инде һәрберебезнең дә көне уңышлы булсын, һәркемне дә уңыш сагылап көтеп торсын дигән теләкләрдә калабыз. Бик матур хәбәрләр килә сездән. Хәйерле иртә, Айгел, матур ол сәламнәр сезгә. Күк мара якларыннан рәхәтләнеп, сезне тыңлап 3 көннәрен башлап җибәрәбез. Үзебезнең бизәкләребезне, бикәләребезне, сөтле бикәләребезне иртәнге аш белән сыйлап дип язып җибәргән. Менә фермадан килеп иреште бер бик матур фото. Болын һәм ачык ишекләр, шунда сөтле бикәләр тәмле иртәнге ашларын ашыйлар. Сезгә дә хәерле матур иртә. Рәхмәт сезгә. Юрий әфәнде язып җибәргән, рәхмәт бик зур. Һәм тагын бер хәбәр, Айгел дустым. Киткәнче укырсыңмы икән, чәй ишкәч китә булсын эфирдә кирәкми. Хәерле иртә, Айгел. Кичә ни кызганыч СМС язып булмады. Бакларга бик матур гаилә, бик талантлы уңышлар, бәхетле тормыш телим. Һәм класташ дустым белән Мәскәүдән кунакка кайтты. Чәй ишәбез сәлем белән Гөлсирә. Мотык Нурлат Чулпан авылына язып җибәргән, чәйләрегез тәмле булсын.

0: Қазанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда гаилә атналыгы башланды. Қазанда юллар ябыла, ә хәзер тулырак. Бүген Қазанның Камал театрында тарихта без изливс шәҗәрә фестивале узачак. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Шулай ук бүген республика лидерының эш графигында берничә мөһим чара каралган. Рөстәм Миңнеханов Казанда традицион Көнчыгыш Кубогы халыкара футбол турнирының ябылу тантанасында катнашачак. Благодарю социаль адаптация үзәгендә булачак. Моннан тыш, бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия дәүләт хакимиятенең федераль һәм төбәк органнары вазифаизатлары өчен киләчәк икътисады өчен кадрлар белем бирү программасын ачуда катнашачак. Татарстанда гаилә атналыгы башланды. Ул 12 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Аның кысаларында гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган бәйрәм чаралары оештырыла. Бу безнең илдә ел саен 8 июльдә билгеләп үтә торган иң төп гаилә бәйрәме. Ул гаилә кыйммәтләренең мөһимлеген искә төшерә, бердәмлекне һәм үзара аңлашуны символлаштыра. Бу хакта мэриядә узган киңәшмәдә Казанда гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе башлыгы Елена Студеникина сөйләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
3: Гаилә атналыгы кысаларында Казанда 100-дән артык чара оештырылачак. Паркларда һәм скверларда концертлар, балалар һәм өлкәннәр өчен мастер-класслар, балалар рәсемнәре конкурслары, кино карау, спорт ярышлары, әдәби кичәләр, иҗат остаханәләре. 8 июль гаилә һәм мәхәббәт һәм тугрылык көне. Исегезгә төшерәбез, узган ел Казанда 11431 яңа гаилә теркәлгән иде. Бу 2024 ел белән чагыштырганда 2.4%-ка күбрәк. Быел тантана Аналы шаралар Қазанның истәлекле урыннарында, Қазан гаилә үзәгендә һәм районнарның ЗАГС бүлекләрендә генә түгел, шәһәрнең үзенчәлекле мәдәни мәйданчыкларында да узачак. Быел 8 июль көнне Қазанда 100-дән күбрәк пар никахларын теркәргә теләк белдергән. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен бәйрәм итү кысаларында Киров һәм Мәскәү районнары хакимиятләре белән берлектә Васильченко исемендәге скверда 20-30-50 ел бергә яшәгән гаилә парларын хөрмәтләү тантанасы узачак. Бу гаиләләр оборона заводлары һәм предприятиеләренең хезмәт династияләре вәкилләре. Бәйрәмнең төп өлеше Татарстан милли музеенда аларны бүләкләү тантанасы узачак. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Теманы дәвам итеп, бүген Казанның Бауман урамында гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне алдыннан Бердәм Россиянең Яш гвардиясе Татарстан төбәк бүлеге Казан халкы һәм кунаклары өчен тематик фотозона оештыра. Биредә Яш гвардиячеләр гаилә фотосессияләре үткәрәчәк. Иртәгедән 10 июльгә кадәр Казан Экспода кооперация яшьләре халыкара кулланучылар кооперациясы форумы узачак. Анда 30 илдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-дән күбрәк кеше катнашачак. Форум Россиядә кулланучылар кооперациясенең 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Чараның пленар утырышында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия кулланучылар берлеге җитәкчесе Дмитрий Зубов һәм халыкара кооператив альянсы президенты Ариэль Гуарка катнашыр дип көтелә. Бүгеннән 22 июльгә кадәр Казанның Шатура урамында транспорт хәрәкәтенә өлеше чикләүләр кертелә. Бу су үткәргечне төзекләндерү эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Валютлар курсы турында бүген доллар 77 сум 97 тиен, евро 89 сум 26 тиен, юань 11 сум 45 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
6: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.

Хайырлы таң, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, 7:09 минут башкалабыз Казанда, сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Мин Айгелдән сезгә кайнар сәлам һәм яхшы күтәренке кәйф телим. Әгәр дә үзегезнең иртән иртүк уянганда кәйфегез юк икән, әйдәгез башкаларның кәйфен бозмыйбыз. Шуңа күрә яхшы кәйфле кешеләр янәшәсендә булган очракта да, аларның кәйфен бозар өчен түгел, ә киресенчә, аларның кәйфен үзегезгә яктырыр өчен йөрик. Менә шулай дип бу сәгатькә килеп кердек әле. Әйе, дуслар, чынлап та шулай була. Еш кына менә кәйфе булмаган кеше, яхшы кәйфле кешегә ачу килеп, аның кәйфен боза да куя. Ә яхшы кәйфле кешеләрнең дә төрлесе була, бирешә торганнары була, бирешми торганнары була. Менә мин андыйлардан түгел. Әгәр дә минем кәйфне бозарга телиләр икән, үзләренә үпкәләсеннәр, мин дә үзем өчен үзем тора алам, әйтер сүземне әйтә алам. Шуңа күрә әйдәгез кәйфне бозмыйбыз. Сезнекендә, минекендә.

Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, кояштан да иртәрәк уянган тыңлаучыларыбыз бар, һәм шулай ук инде әле генә менә күзләрен ачып, эшкә барырга яисә үз эшләре белән шәһәргә яисә юлларга кузгалучылар бардыр. Имин юллар телибез сезгә, хәйерле матур эш сәгатьләре. Әм бик матур очрашулар булсын бүген көн дәвамында. Менә бер тыңлаучыбыз, Наҗия исемле тыңлаучыбыз, бик матур очрашу турында язган әле. Хәйерле тайгел. Әле бер атна элек кенә безнең Камытамагы районы Олы Карәйле мәктәбен 1971 елгы чыгарылыш сыйныф укучыларының Идел буеның бик матур урынында очрашуы булды. 55 ел ул вакытта булган мизгелләрне аңлатып бетерә торган түгел. Очрашуны оештыручы сыйныфташыбыз Ленар Габдулла улына, Алмаз Альберт улына, Илхамга барыбыз исеменнән олы рәхмәтемне җиткерәм. Аллаһ Тәгалә саулык сәламәтлек биреп, тагын шулай очрашырга язсын. Балтач район авылыннан Наҗия исемле тыңлаучыбыз язган. Чынлап та, менә мондый очрашулар ешрак булсын. Чиратагысы, хәерле иртәләр, айгел иртәңге сәламнәремне якын дустым Гөлнәфискә җибәрәм, аңа яхшы кәеф, күтәренке күңел телим, дустың Мөршидә. Тагын бер хәбәр. Хәйерле таярсан Булгар радиосы һәм ягымлы тавышлы позитив кайф таратучы Айгөлкәем. Әй, рәхмәт тә инде Гөлназ. Кояшлы сәламнәремне сезгә юллыйм, шулай ук сәламнәремне Шарлама авылында яшәүче әнием Зөлфиягә, әтием Хәмиткә һәм авылдашларыма, күршеләремә дә барча туганнарга юллыйм. Кәефне бозучыларга бәхетләр телим. Булгар радиосы эшләп торганда минем кәефне боза алмаслар. Мин сезнең дәртле җырларыгызны тыңлап күңелем белән бик утырам әле, рәхәтләнеп эштә. Хәйерле эш көннәре телим сезгә, Айгөл дигән Гөлназ. Менә исәнмесез, хәйерле иртә дигән хәбәрегездән, бер сүзегездән үк позитив кеше икәнлегегез аңлашыла. Ул беләсезме, кешенең хәтта менә бер атлавыннан да күренә кешенең ни дәрәҗәдә яхшы кәефтән, яхшы холыклы икәнлеге. Шулай булсын, яхшы энергия таратыйк. Һәм менә шушы бүгенге көн шулай ук инде матур эшләргә әйткәнемчә, күңелле вакыйгаларга бай булсын.

0: 367-37. 2026 yıl. Яшикле 6 плюс.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
2: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

Әхваләп шәйләп, тәмләп, инде иртәнгә ашларны ашап, эшкә кузгалучылар бардыр, эш көннәрегез матур үтсен, дуслар. Бүген 7 июль, айыда 7 ай, шәйделе саны һәм күп булсын, тормышыгызда бәхетле мизгелләр күп булсын. Бик күп матур сәламнәр килә, мин дә бик рәхәтләнеп укыйм, хәерле иртәгә килер тәңге сәламнәремне якын дустым Гөлнәфискә җибәрәм. Аңа яхшы кайф күтәренке күңел телим, дустың Мөршидә дигән. Менә яхшы якын кешеләрдән, гомумән белмәгән кешеләрдән дә шундый хәбәрләр алу, ул бик рәхәт һәм кәйфне рухны күтәрә, чынлап та. Рәхмәт бик зур. Хәерле матур иртә, Айгөл. Бигрәк тиз үттең дә отпускың. Яхшы эш көннәр, яхшы кәйфләр сезнең белән иртәдән бирле. Рәхмәт сезгә дип яза Флорида исемле тыңлаучыбыз. Бик тиз үтә шул санаулы көннәр. Үзем дә сизми калдым. Итеп үтте дә китте. Ул тизлегендә. Рәхмәт. Хәерле иртә, Айгөл. Хәерле иртә, Нурулат дип яза Хәлимә әфәнде. Хәерле иртә, Актаныш. Хәерле имин көннәр, Татарстан. Иртәнге ялкынлы кайнар сәламнәремне Татарстан төбәкләрендә урнашкан барлык туганнарыма юллыйм. Матур тормышта гомер итәбез бит. Жәмәгать зарланмагыз. Риза булып, һәр көнгә сөенеп, шатланып, Айгөлнеке кебек позитив энергия белән яшәгез. Бакчага эшкә барып, энергия туплап кайтырга

0: бирәнегез. Уңышлы көн теләп, сезне яратучы Хәлим Алимов. Менә бит, менә позитив рухлы кешеләр күбрәк булгач, яшәү дә рәхәтрәк, җиңелрәк булыр бәлки. Без барсына да менә шушы энергияны таратып, үзебез артыннан иярдек, әйдәгез. Шулай булсын, бары яхшы кешеләр артыннан гына иярик, дуслар. Шулай дип киттек алга таба. Инде яхшы һава торышы әлегә көн. Аяз көн дәвамында нинди булыр, хәзер әйтәбез.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдим ете.
3: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ерте, құрметлі радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Ұзақ йыллар бергә яшәгән парларга бердәм төләү тәкъдим ителде. Қазанда Агроволга күргәзмәсе узачак. Ә хәзер тулырақ. Россиянең ұзақ йыллар бергә яшәгән парларына 20 мең сумлық бердәм төләү тәкъдим ителде. Әниләр Советы рәисе, Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Буцка 50 ел һәм аннан да күбрәк бергә гомер иткән парлар өчен 20 мең сум күләмендә бердәм федераль төләү кертү инициативасы белән чыкты. Бу хакта депутат Россия хезмәт министры Антон Котяков исеменә мөрәҗәгать иткән. Тәкъдим буенча түләүне алга таба индексацияләргә, шуннан алай соңгы юбилей датларына түләүләрне пропорциональ рәвештә арттырып барырга тәкъдим ителә. Айрым төбәкләрдә мондый чаралар инде гамәлдә. Бу чара гаилә институтын ныгытуга, узак еллар бергә яшәгән парларның җәмгыятьтә танылуын арттыруга һәм Россиядә гаилә кыйммәтләрен хуплауда бердәм караш формалаштыруга ярдәм итәчәк дип саный Татьяна Буцка. Бүген Қазанның Камал театрында тарихта без изләбез шәҗәрә фестивале узачак. Анда Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнашачак. Шулай ук бүген республика лидерының эш графигында берничә мөһим чара каралган. Рустам Миңнеханов Қазанда традицион Көнчыгыш Кубогы халыкара футбол турнирының ябылу тантанасында катнашачак. Благодарю социаль адаптация үзәгендә булачак. Моннан тыш, бүген Татарстан рәисе Россия дәүләт хакимиятенең федераль һәм төбәк органнары вазифа изотлары өчен киләчәк икътисады өчен кадрлар белем бирү программасын ачуда катнашачак. Иртәгедән 10 июльгә кадәр Казанда Россия авыл хуҗалыгы өчен мөһим вакыйга Агроволга 2026 халыкара агросәнәгать күргәзмәсе үткәреләчәк. Күргәзмәнең эшлекле программасында федераль экспертлар катнашында түгәрәк өстәлләр дә каралган. Чарада Россиянең 38 төбәгеннән, шулай ук Кытай, Белоруссия, Төркиядән 400-дән күбрәк компания катнашу теләген белдергән. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта сөйләделәр тулырак. Алдагы язмада.
2: Агроволга күргәзмәсе яңа технологияләр белән танышу һәм авыл хуҗалыгы өлкәсен үстерү перспективалары турында фикер алышу өчен менә дигән мөмкинлек дип аны оештыручылар. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаппаров сүзләренчә, алар күргәзмәгә елдан-ел төрле илләрдән, төбәкләрдән күбрәк кеше җәлеп итү бурычын куя.
3: Ел сайын тырышабыз инде күбрәк безгә именно выставканы караучылар, посетительләрне апкилергә төрле күрше регионнар белән, Россия регионнар белән эшлибез, күбрәк кеше килсен, файдалансын.
2: Күргәзмәнең сорт сынау полигонында исә заманча

0: Технологиялер нәтижесен бәйәләү мөмкинлеге булачак. Бер төрле кузаклы һәм техник культураларның 200-дән артык алдынгы сортлары кыр шартларында тәкъдим ителә. Әлеге мәйданчыкта кулланучылар кооперациясының халыкара форумы да узачак. Россия кулланучылар җәмгыятьләренең үзәк берлеге советы әгъзасы, Россия кооперация университеты ректоры Алсу Нәбиева күргәзмәгә 3000-дән күбрәк студент килүен һәм алар өчен махсус программа әзерләнүен әйтте.
1: Яшьләргә кооперативны ничек булдырырга, ничек эшләргә ничек файдаланырга булган мөмкинлекләр белән һәм менә һәр бер регионның яшьләре үзләренең тәҗрибәләре белән тупланачак. Менә шушы стартап дигәндә иң яхшы үзен күрсәткән менә шушы проектта студент 1 миллионлык стартап алачак һәм бер ел эчендә ул шушы стартапның нәтиҗәсен икенче форумга күрсәтергә тиеш.
0: Агроволга күргәзмәсе белән бер үк вакытта Казан Экспо мәйданчыгында дрон экспо пилотсыз авиасистемалар күргәзмәсе дә узачак. Камиля Шахабиева, Яңалыклар хезмәте.
2: Испания җыелмасы футбол буенча дөнья чемпионатының 8-1 финалында Португалия командасы белән очрашты һәм аларны 1-0 исәбе белән җиңде. Шунысын әйтергә кирәк, бу уен Криштиану Роналду өчен җыелмада соңгысы булды. Элегрәк ул милли команда өчен башка чыгыш ясамаячагы турында ялан иткән иде. Шулай итеп, Испания җыелмасы чирек финалга чыкты, анда ул Бельгия белән очрашачак. Алар үз чиратында 4-1 исәбе белән АКШ командасын җиңгән иде. Валютлар курсы турында бүген доллар 77 сум 97 тиен, евро 89 сум 26 тиен, юань 11 сум 45 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары, біз 9-ші 8 минут баш қаламыз Қазанда. Еш тілі шырға шатбыз деген шындай хабарлар көп келе, һәм әлбәттә инде һәр біріміз дә менә ерте белән йоқыдан уянуға бір қат яқын тирәдәге кешеләрнең, үзегезнең яқыннарыгызның һәм шулай таныш белешләрнең хәлләрен белешәбез. Мин дә Айгүл Хәйруллина, ничексең хәлләрегез? Иртәләрегез матур гына башландымы? Һәм әлбәттә инде көнегез дә уңышлы үтүен теләп калам. Айгүл матурым, хәйырлы ерте, еш тілі шатбыз. Түбән Камадан Ильяс исемле тыңлаучыбыз язган. Зур рахмәт сезгә. Хәйырле иртә Болгар радиосы дигән мәмдә матур эштәлтә хәбәрләр килә әле мин аларны. Алга таба оқырмын әлегә исә файдалы мәгълүмат яңгырасын.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Чулпан Әхмәтҗанова

0: радиосында реклама.
1: Яңа Tenet'te 4L кроссовера, King Salon, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа Tenet'te 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Дуслар, сезне Агроболка 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10-нчы июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроболган сайтында.
3: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическое

0: Балық бестесі 104.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Әгер сіз сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекер желудка һәм лекер желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекер желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекер желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекер желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Канский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов. Защита в чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. Организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Организация перевозок и управления на транспорте. Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца от

0: Қазан мэриясы жырлы сейшәмбе деген яңа проект башлап җибәрде. Чираттагы очрашу бүген була. Ул милли китапхана янындагы амфитеатрда узачак. Анда теләге булган һәркем катнаша ала. Репертуар төрле буыннарны кулачлы 70-нче еллар хитларыннан алып 2000-нче еллар җырларына кадәр. Қазан шәһәре башлыгы урынбасары Гүзәл Сәгыйтова әлеге форматның кирәклеген аңладык. Проект җир сөючеләрне генә түгел, ә формаль булмаган атмосферада тере орлашу эзләүчеләрне дә җәлеп итә ди.
1: 70-нче, 80-нче, 90-нче, 2000-нче еллардагы җырларны бергә искә алабыз. Беренче очрашу 23-нче июнь көнне булды. Яңгырлы көнгә карамастан тамашачы, катнашучылар бик күп җыелган иде. Шуңа күрә инде без 2 атнага бер тапкыр очрашырга ният кылдык. Киләсе безнең Жырлы сишәмбе 7-нче июль кишендә узачак. Кишәнең махсус кунагы мультиинструменталист, яшьләр арасында танылган Раил Арсланов, ул гитарда да, баянда да уйный. Үз эшенең остасы, шуңа күрә инде бергә безнең белән 7-нче июль көнне киш утырырга рәхим итсәләр иде радио тыңлаучыларда.
0: Бүген көндезге 11-дә Қазанның Кирилл Советов паркында Яшәү яме проекты кысаларында өлкән яштагы кешеләр өчен җыр дәресе узачак. Бу хакта Қазан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Катнашучыларга җырлаган вакытта дөрес сулыш алу, тавыш ярлыларын ачу күнекләре тәкъдим ителәчәк. Дәрестә катнашучылар татар һәм рус телләрендә популяр җырлар башкарачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 9:08 минут башлабыз Казанда тормыш китап шикелләр. Һәр көнне бер битен ашабыз без аның. Менә шулай кемдер көн саен яңа китап укырга мөмкин, ә кемдер менә шулай битләп-битләп акрын гына шулай туплый тора тормыш тәҗрибәсен. Хәерле матур көннәр булсын һәр барчабызга да. Килгән хәбәрләребезне дә озак көттермичә ишеттерим әле. Хәерле көн Болгар радиосы. Сәламнәремне ашы аякларына зират кылучы Болгарга кайтучы Шизнәм Ренатова апайым Фәридәгә җибәрәм. Аларга хәерле юл телим. Исән имен гирсеннәр. Аларны көтеп калучы Айдар язып җибәргән. Хәерле иртә Болгар радиосы. Без дә Казанга юл тоттык. Кояшлы матур көннәр белән хәерле көннәр булсын. Күп сәламнәр Кутлы Бөкәш мәктәбе укытучыларына. Мәскәүдә яшәүче туганнарыбызга, авылыбызда яшәүче туганнарыбызга дип язып җибәргән Гөлсинә исемле тыңлаучыбыз. Үзегезгә дә күп сәлам юллыйбыз.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Бер сорау бирәсем килә. Менә бу очракта ничек эшләр идегез? Бүлмәдә бер шибен барлыкка килә. Хәзер бит инде тәрәзә аз гына ачык булса да, ишек аз гына ачык булса да, өйгә шибен керергә мөмкин. Яисә фатирга менә шибен керә өйгә. Була шундый категория кешеләр, ул шибенгә игътибар итмиләр. Гомумән, очамы, очамы, чыгып китәр әле диләр. Яисә тәрәзәне тагын да киңрәк итеп ачып куялар. Була шундый кешеләр шибенне үтерәләр. Була шундый кешеләр. Алар әлеге шибен белән гомумән ярышмыйлар. Алар шибенгә очып йөрергә мөмкинлек бирәләр, яисә үзләре өйдән чыгып китәләр шибенне калдырып. Сез нинди категориягә керәсез? Менә ничегрәк эшлисез, мәсәлән, нигә шибен керәш? Билгеле, кемдер бәлки мухалов белән үтерә торгандыр, андый җайланмалар бар бит инде. Менә шуңа карап психологлар ниндидер нәтиҗәләр ясыйлар, кешегә психопортрет ясыйлар икән. Гомумән, күргәнем дә, ишеткәнем дә юк иде шибенгә карап кешенең психопортретын ясаганын. Кызык. Хәзер ниләр генә юк. Иң мөһиме без инде гомер буе ничек эшләгәнбез, шулай яшибез һәм һәркемнең дә үз холкы, аны кемдер күзгәртергә тырыша, кемдер киресенчә килешеп яши. Менә психологлар алар үзләренчә фараз кылалар һәм инде ниндидер нәтиҗәләр ясыйлар. Яхшы, сез сорауны ишеткәнсездер, кабул иткәнсездер дип уйлыйм. Ул арада сездән килгән хәбәрләрне бардым, мин сез языгыз әле. Һәм нинди хәбәр? Шибен халкын яратмыйм, сразу үтерәм дип язам. Мин яр исемне тыңлаучыбыз, менә хәбәр дә килде. Менә бит кем ничек бит? Берсе яза, менә Зәйтүнә апа яза безгә. Ишекне ачып куып чыгарырга тырышам дип. Психологлар ничек аңлатканнарын мин сезгә соңрак әйтермен. Һәм шулай ук инде Сөмбел исемле тыңлаучыбызның да бик матур хәбәре бар. Анысында соңрак укырмын. Шибен мәсьәләсен онытмыйбыз, ярыймы? Языгыз әле.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүлмәгә шибен кирип, сезне бимазаласа, нәрсә эшлибез? Кем төрле, һәр кеше төрле эшли. Кемдер ишекне ачып куып чыгару яклы, кемдер шибенне үтерәм ди, кемдер шибеннең ишканына хәтта игътибар да итми. Психологлар менә шуңа бәйле, хәтта шул гамәлгә бәйле кешеләрнең психопортретын сурәтләгән. Без инде хәзер психологлар булмабыз, тик шулай да кызык булып китте миңа. Шибен белән бәйләп, кешенең холкын билгеләп була икән. Менә бүлмәгә шибен ушып керсә, минем ачуым килә килүен, ләкин әй, үзе чыгып китәр әле бер вакыты җиткәч, яисә бер кая бәрелеп үләр әле үзе дип утырырга мөмкинме? Шәхсән бу минем үли торган фикерем һәм мин нәкъ менә шулай карар кылыр идем. Ә безнең тыңлаучыларыбыз, бу шибен генә булмады, бу бәрелеп кенә үлә торган шибен булмады бу, дуслар. Шибен халкын яратмыйм, сразу бәреп үтерәм, ди Венера исемле тыңлаучыбыз. Ой-ой-ой. Шибенне үтерәм, ди Тохир исемле тыңлаучыбыз, да? Шулай ул тагын бер тыңлаучыбыз яза, минем нервыма тия ул шибен. Тәрәзә ситкасына килеп куналар, аннан чыгарып җибәрәм, көненә әллә ничә мәртәбә, дип яза. Зөлфия исемле тыңлаучыбыз, хәерле көн барчагызга да. Мин шибенгә игътибар итмим. Ябышка клиентыга, үзе эләгә ул. Оңышлы эш көндәре сезгә, ди Сөмбел. Менә мин интонация белән укырга тырышам, дуслар. Кеше ничек үзен тота менә бу очракта? Кемдер ачуы килә, кемгәдер ул гомумән тәсир итми, йогынтысы да юк аның, гомумән игътибар итми ул аңа. Ничек керә шулай чыга, өйгә керсә исән калмый ул, сразу үтерәм, ди Рузилә исемле тыңлаучыбыз. Нурзия Зәкиева яза, тышка куарга тырышам, алар миңа бик керергә яратмыйлар, Нурзия, ди. Барыбер куып чыгаралар, дип кереп тә йөрмиләр, ди теге кунакка чакыргач бик якты йөз күрсәтмәгән кеше кире икенче тапкыр сиңа кунакка килми бит, нәкъ шуның кебек. Рәзинә исемле тыңлаучыбыз яза, исәнмесез, өйгә бер шибен керсә, бөтен эшемне ташлап шибен куам. Шул шибеннең өйдә очуы бөтен нервымны кузгады, ди. Шибен куам, дип үзегез бәрелә күрмәгез, берәү шулай эшләгән, ди менә.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Кайырлы күн достар, әлеге минутларда булытлы булып килә Казаныбызда. Яңгыр яуыр дип фаразланды көн дәвамында. Көннең икенче яртысында бераз яңгыр сибәле бузар. Әлеге минутларда 25 градус җылы, геомагнит кыры тыныч, җилнең юнәлеше көньяктан.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ерде, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Яңа куылыннан беренче сыйныф укучыларына үй эше бирелмәячәк. Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Казанда 100-дән күбрәк пар никахлашырга ниятли. Ә хәзер тулырак. 1 сентябрьдән Россиядә 1 сыйныф укучыларына үй эшләре бирми башлаячаклар. Тиешле карар Россия мәгърифәт министрлыгы хатында беркетелгән. Документта әйтелгәнчә, мәгърифәт министрлыгы карары 1 сыйныфта үй эшләреннән башка укуны гамәлгә кертә. Шул вакытта элек барлык предметлар буенча үй эшләрен башкаруның суммар вакытын 1 сәгать белән чикләгән норма таләпләрдән төшереп калдырылган. Элегрәк мәгариф министры Сергей Кравцов киләсе елның 1 сентябреннән өлкән сыйныфлар өчен яңа белем бирү стандарты үз көченә керәчәк дип хәбәр иткән иде. Ул укыту программасында үзгәрешләр кертүне күздә тота, укучылар барлык фәннәрне база дәрәҗәсендә генә өйрәнә алачак. Моңа кадәр 2 фәнне тирәнтен өйрәнү мәҗбүри иде. Бүген Казанның Камал театрында тарихта без эзлибез Шәҗәрә фестивале узачак. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Шулай ук бүген республика лидерының эш графигында беренче мөһим чара каралган. Рөстәм Миңнеханов Казанда традицион Көнчыгыш Кубогы халыкара футбол турнирының ябылу тантанасында катнашачак. Благодарю социаль адаптация үзәгендә булачак. Моннан тыш, Татарстан рәисе дәүләт хакимиятенең федераль һәм төбәк органнары вазифа изотлары өчен киләчәк икътисады өчен кадрлар белем бирү программасын ачуда катнашачак. Бүген Казанның Бауман урамында гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне алдыннан бердәм Россиянең Яш гвардиясе Татарстан төбәк бүлеге Казан халкы һәм кунаклары өчен тематик фотозона оештыра. Бирдә яш гвардиячеләре гаилә фотосессияләре үткәрәчәк. Иртәгә исә гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Казанда 100-дән күбрәк пар никахлашырга ниятли. Тантаналы чаралар гадәти никах төркәү идарәсе бүлекләре белән беррәттән шәһәр музейларында да узачак. Моннан тыш, иртәгә Казан телемонарасында бәйрәм утлары кабыначак. Бу хакта Россия телевизион һәм радио тапшырулар челтәре матбугат хезмәте хәбәр итә. Кичке 9-дан 23 сәгатькә кадәр телемонара медиа фасадында утлы динамик тамаша күрсәтеләчәк. Шулай ук гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне белән язуы да чыгачак. Иртәгедән 10 июльгә кадәр Казан Экспода кооперация яшьләре халыкара кулланучылар кооперациясе форумы узачак. Анда 30 илдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-дән күбрәк кеше катнашачак. Форум Россиядә кулланучылар кооперациясенең 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Шулай ук чара кысаларында дөнья киносы легендалары белән очрашу була. Форумга «Украшение строптивы» фильмындагы төп рольне башкарган Арнелла Мути һәм «Рабыня Изаура» сериалы йолдызы Луселия Сантус килә.

бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қан тамырлары сәлемәтлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санчи белә яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны кан басым үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы начарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Қайырлы күн, достар. Неге Айгүл Шебін турында сөйлесесің деп жазушылар да бар. Хатта неге қозғаттыңыз екен бұл теманы деп өзіңіз жазмасаңыз да ойлап отырушыларыңыз да бар. Достар, тұрмыштан алынған һәр бір сұрау, тұрмыштан алынған нендей де болса мәзәк, оқиға һәм әлбәттә енді соларға бәйле рәвештә. Міне, Айгүл Шебін кіруге бәйле де психологлар кешенің холқын һәм инде психопортретін белгілейләр икән. Менә мәсәлән, Айгүл кергән Шебінге бер дә ихтибар итмичә һәм инде үз эшләре белән шөгыльләнеп йөрүчеләр, алар артык сабыр кешеләр һәм шул ук вакытта ваемсыз кешеләр булырга мөмкин. Ләкин шул ук вакытта алар инде юк бар белән вакланмый торган һәм бар игътибарны үзендә генә тота торган кешеләр икән. Ә кемнәр үтерәм дип әйтә, алар теге җансызлар һәм каты бәгырьле кешеләр түгел. Психологлар аңлатуынча, алар үз дигәненә ирешмичә туктамый торган кешеләр икән. Әгәр дә максатка куялар икән, максат куялар икән, ул шибенне үтергә. Үтергәнче алар туктамыйлар, артларыннан йөгереп йөриләр, башлары дәрсәләр бәрәләр. Тик шулай да менә юк итәләр әлеге ұшқышны. Ұшқыш кебек, ялар бұралық кебек ұшып ері башылар әлі күз жеткенде айыруша. Әмі шылай оғы енді, мәселен, бар ішік ашып шығарып жіберушілер, онды кішілер турында психологлар, олар да шылай сабыр кішілер, ләкен енді олар ситуациясына қорап, өзлерін бік тыныш тұтарға тұрышқан кішілер екен, кәменді әр үшірақта да өзлеріне оңайлы юлларыны үзлей тұрған, демек өзлеріні зиян кетірмей тұрған, нендедір ұсулар білен мақсатларына еріше тұрған кішілер. Міне шындай портрет барлыққа келді, әсіз қорағыз әм әліге портретіні сізге тұры келемі, ұйық мекенлігін өзігі шамаларсыз. Мен қабарларына оқиым, қайырлерді. Оңышлы эфир телим. Айгүл сиңлем, сагындырдыгыз, кояшлы кайнар сәламнәрем. Сезгә Булгар радиосы хезмәткәрләренә, милләттәшләремә сәламәт булыгыз, яратып, Зәйтүнә ападан килгән әлеге хәбәр. Рәхмәт бик зур. Хәерле көннәр, шибеннәр, артык шибеннәр белән артык сөйләшеп тормыйм. Ерак түгел менә Мари урманы шунда алып барып, адаштырып калдырам ди. Әле беләсезме, барып адаштырып калдыру дигәндән, әле аларны машинага утыртып, кемдер затлы машиналарына утыртып, шәһәрләргә алып киләбез без аларны, квартирларга ияртып керәбез, әйе, урманнан алып киләбезме, авылдан алып киләбезме, шулай безгә ияреп тә йөриләр кайчакта. Һәм тагын бер тыңлаучыбыз Ильяс Түбәнкамыдан яза, Айгүл, мин үзем үтерәм ди, ә кыз исем куша ди. Менә бит, менә бит әле шундый категория кешеләр дә бар икән. Хәерле иртә, Айгүл. Шибен күргән шук, безелдәүен иштегә үк үтергеч алам, аулагыч ленталар, эленгән ишекләрдә магнитлы челтәрләр. Бүген безнең әнисез, әбисез, олы әбисез яшәй башлавыбызга 7-нче ел китте ди. Айгызны уртаклашам. Сабырлык телим сезгә. Хәерле иртә, сезгә Булгар радиосы, исәнмесез? Шибен кергән бер көн йокларга ятыр алдынан. И миңа ярып йөрисеңме? Эй, дидем, жәлләдем утырмадым, иртән уянмады. Уятмады иртән, йөрәге, күзләре бар.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.

Күзләре дә бар, ишенлап сөйләшә торгандыр, мәсәлән, Илгизә исемле тыңлаучыбыз яза шулай дип, нормальный олар да бит интервьюн ияләре. Хәерле иртә, Игел, шибен ширкиләргә смерть кичәге яңгырдан соң чыдап булмый, хлопушканы табырга инде дип яза тыңлаучыбыз, ә төрле чаралар бар, кемдер ябыштыргыч ленталар куллана, кемдер менә шундый үтерә торган чаралар кулландыра, куллана. Исәнмесез, без ябыштыргыч лента элеп куябыз ди, Регина исемле тыңлаучыбыз, каян таптыгыз бу теманы дип язган тыңлаучыбыз. Бар тагын хәерле көн, Айгел, иң яратмаганым шибен кай вакытта баш түбәсенә утырып керәләр иге, чынлап та шулай, күрмей дә каласың. Эшем бик кызу булса да шибенне тотмыйча тынычлана алмыйм, Аллага шөкер, быел алар ишек алдында да бик күренмиләр. Бу теманы каян таптыгыз дип сорады безгә Рәмзия исемле тыңлаучыбыз, хәбәрен язган. Қойын, әйтім бетін, тұрмыштан бар бетінді ол тұрмыш, юғай бір түгіл. Ей, Айгел қайым, мен үлік шыбынны үйді көрсем бәрілгегіне тұрайды. Мен қазір еш барған сайын қортайым бұғай қуып шығарға тұрышам. Құлқы ғыз өзгәрі деймек. Ошы омны шыбын шығармай, әміне шыбыннан фил осап. Сөйләүчеләрне җинем сими дип язып җибәргән. Менә анысы белән бераз килешергә була Гөлназ исемле тыңлаучыбыз яза. Һәм шулай ук инде халык арасында, халыкта, халык телендә әйтә торган бер сүз бар. Шибен тимәс шир итәр. Нинди кешеләргә әйтәләр беләсезме андыйны? Белсәгез язып җибәрегез. Һәм кичкенәләрен лента тады, шибеннәр ул ди. Аның бит әлтек мыжылдап йөрүчесе дә керә. Шул мыжылдап йөрүеннән өч ызбаны бер итеп куып чабам шуны. Ну барыбер бер читтә кысып тотам. Дип язган безгә Алсу исемле тыңлаучыбыз менә шулай. Шибен тимәшер итәр, нәрсә дигәнне аңлата, нинди кешеләргә әйтәләр? Кешеләргә әйтәләрме гомумән?

0: Хәйерле көн, дуслар. Шивеннәр кермәсен өчен шаршау үлдемишеккә иң башына кунып керә. Шайын тава нишекте Фәрида анда да рифмасын туры китергән. Рәхмәт бик зур. Хәйерле көн, балалар бакчасындагы шивен бәясе артты хәзер 3000 ди. Менә шивеннең дә бәясе бар икән, дуслар. Кагыйдәләр һәм каннар башка чарак шул. Хәйерле җәйге чәчәкле җиләкле көннәр барчабызга да. Шивен мәсьәләсенә килгәндә, өйгә кунакка дип кергән шивеннәрне куып йөреп мәшәкатьләнәбез юк. Әнилі ұлы екі мәшіміз бар еді. Шивін көрселер тұтмыша тоқтамайлар. Бік рахат бірді өсе қылсайды бістесінден язып жүрген. Мені әшіні қалейткенлер, бісі алып қиғанлар да, шының білен шивін мәселесі де қалейтілген. Ойгіл қайырлы күндер, мен шивінді өтіріп маташмен бары тек полисос білен жиям, бік тез қам нәтижелі қазаннан Мүршіде ханым язған. Әйлкері есімді тыңлаушымыз яза, қайырлы күндер сізге қырым яқларынан мұнда бүтін жер ошық, ешікті тәрезелер де ярты ел ошықтыра. Күрәші ғайырылар, көніктік барысына да, Айгүл таушың юрек кәмай, рәхәт хәм рәхмәт, өзігізге рәхмәт. Емен матур күндер тіліміз, қияшлы күндер тіліміз сізге де. Шир аттағысы, қайырлер Айгүл. Мен бірді қызықлы оқиғаны сөйлеп кетейм әлі. Мин дә бер кызыклы вакыйганы сөйләп китим әле. Бер вакыт иге шибен кергән. Мин яратмыйм иде шибен ичканын. Мин әйтәм, кызым, тизрәк шибен даруын алып кил, өстәлдә торадым. Тиз генә алып килде дә сиптердек. Аннан әйтәм, кара әле инде приятный запах. Әйбәт ясый башлаганнар дим карасак, ул шеш лага икән. Рәхәтләнеп килдек. Әшибен ушада оша. Әшибен ишибен дә оша алмады ди. Канатлары ябышкандыр аның. Исташидан Гөлсинә исемле тыңлаучыбыз. Шулай ди, димәк, шибен тимәшер итәр дигән сүз нәрсәне аңлата. Нидатрога дип әйтәләр, Нәсбрик турында, Нәсбрик кешегә әйтәләр ди. Хәйерле иртәгел, юктан да хафалана торган юлак кешеләргә әйтелә бу сүзләр. Энҗе апагыз түбән камыдан язып җибәргән, рәхмәт сезгә бик зур. Шибен черкиләрне үтермен, бик җирәнәм, куып җибәрәм мин аларны. Шуңа күрә алар мине яратмый да дип яза Флорида ханым.
1: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Ихтибар!
4: Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп тик.
8: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Казан 4 сентябрь 42 ел. Огрея 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Диля Нигматуллина. Ол таңнар. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8-843-230-3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Ұзақ жылдар бірге жүрген парларға бірдем төлеу тәкдим етілді. Татарстанда пилотсыз ұшқыштар жетіштіру білен шұғылданып тұрған 20-дан артық компания ішлей. Әзір толырақ. Россияның ұзақ жылдар бірге жүрген парларына 20 мың сумлық бірдем төлеу тәкдим етілді. Әнилер Совет рәйісі, Дәулет Думасы депутаты Татьяна Буцкая 50 ел һәмәннән дә күбрәк бергә гомер иткән парлар өчен 20 мең сум күләмендә бердәм федераль түләү кертү инициативасы белән чыкты. Бу хакта депутат Россия хезмәт министры Антон Котяков исеменә мөрәҗәгать иткән. Тәкъдим буенча түләүне алга таба индексацияләргә, шулай ук аннан соңгы юбилей даталарына түләүләрне пропорциональ рәвештә арттырып барырга тәкъдим ителә. Аерым төбәкләрдә мондый чаралар инде гамәлдә диелә. Бу чара гаилә институтын ныгытуга, озак еллар бергә яшәгән парларның җәмгыятьтә танылуын арттыруга һәм Россиядә гаилә кыйммәтләрен хуплауда бердәм караш формалаштыруга ярдәм итәчәк дип саный Татьяна Буцкая. Бу минутларда Казанның Камал театрында тарихта без сизлибез шәҗәрә фестивале уза. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов та катнаша. Әлеге чара буыннар дәвамлылыгын һәм гаилә кыйммәтләрен саклауга, милли гореф-гадәтләр нигезендә туганлык бәйләнешләрен ныгытуга зур өлеш кертә. Татарстанның архив эше буенча Дәүләт комитеты җитәкчесе Гөлнара Габдрахманова әйтүенчә, бәйгедә катнашучы гаиләләрнең әзерлеге елдан-ел яхшыра.
4: Гаиләләр безнең быел бик матур, бик күркәм, алар бик каты итеп әзерләнеп килгәннәр. Аларның әзерлекләре елдан-ел арта. Аларның чыгышлары, аларның алып килгән әйберләре, һәрбер әйбернең үзенең ниндидер бер тарихы бар. Алар үзләренең шәҗәрәләрен бик каты эшләгәннәр. Миннән артык персона һәрбер шәҗәрәдә бар. Анда балалар катнашалар. Алар бик тәмле итеп пешерәләр. Нинди милләт булудан карамастан, аларның һәрберсенең үзенең ниндидер бик матур ашаулары бар. Алар шуны тәкъдим итәләр. Һәм инде без бүген аларга шуга бәя куябыз. Мондагы килгән һәрбер гаилә ул үзенең авылының тоткасы. Алар анда үзләренең бәйрәмнәрен үткәрәләр. Алар бөтен туган-тумачаларын шул йортта җыялар. Үзләренең һәрбер милли гореф-гадәте

0: балларына тапшырып, безнең Россиянең треге именно шул гаиләләр дип уйлый таңалар бүген сәхнәдә.
1: Татарстанда пилотсыз очкычлар җитештерү белән шөгыльләнә торган 20-дән артык компания эшли. Аларның саны соңгы елларда профильле ил күләм проектысы ярдәмендә сизелерлек артты. Бу хакта ТАСС агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Дрон Экспо форумын оештыру комитеты сәркәтебе Иван Колчин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, республикада пилотсыз аппаратлар авыл һәм урман хуҗалыгында электр, нефть үткәргечләр мониторингы, экологик күзәтчелек һәм башка бик күп өлкәләрдә кулланыла. Татарстанда пилотсыз системалар белән эшләү өчен кадрлар әзерләү буенча да зур эш алып барыла һәм бу өлкә өчен кадрлар потенциалы формалаштырыла, диде Иван Колчин. Исегезгә төшерәбез, иртәгәдән 10 июльгә кадәр Казан Экспода Дрон Экспо 2026 пилотсыз авиация системалары халыкара күргәзмәсе һәм форумы узачак. Чара төрле илләрдән җитештерүчеләрне, уйлап табучыларны һәм дәүләт хакимияте вәкилләрен бергә җыячак. Форумда пилотсыз авиация системаларын икътисадта куллану мөмкинлекләре каралачак. Испания җыелмасы футбол буенча дөнья чемпионатының 8-дән 1 финалында Португалия командасы белән очрашты һәм аларны 1-0 исәбе белән җиңде. Шунысында әйтергә кирәк, бу уен Криштиану Роналду өчен җыелмада соңгысы булды. Элегрәк ул милли команда өчен башка чыгыш ясамаячагы турында ялан иткән иде. Шулай итеп, Испания җыелмасы чирек финалга чыкты, анда ул Бельгия белән очрашачак. Алар үз чиратында 4-1 исәбе белән АКШ командасын җиңде. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Кайда яхшы кайф, шунда бәхет тиләр тормышның һәр мизгеленә. Сине бле һәм бары тик бәхетле булыйк дип Болгар радиосы студиясыннан сезне мин Айгөл Хәйруллина сәламлим. Дуслар, иртәнге сәгатьләрдән шундый матур күңелле итеп аралаштык, инде көн уртасына якынлашабыз. Әм инде сезнең белән килгән хәбәрләрегез, сездән килгән хәбәрләрегез шулай ук сөендерә. Көн дәвамында сез безнең белән шулай ук актив дәрәҗәдә сөйләшәсез, аралашасыз. Әм күңелле итеп көн үткәрәсез, кемнәр эштә, эшләрегез гөрләп барсын, кемнәр ялда, матур яллар телибез сезгә.
1: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: 2026 көргәсмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр Казан Экспо. Керү ирекле. Яшикләве 16+. Тулырак Агроволган сайтында.
1: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: НПО «Агротех Сервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротех Сервис». Телефон в Набережных Челнах: 778885. 778885.
4: Яңа Тенет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын бергәләп бердик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО кассир.ру национальный билетный оператор. Казан 21 сентябрь. Украин 18-884-71-89-586.
7: 2026 ел. Яшикләве 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Эссе төркеме.

0: Клубника плюс.
1: Сез білесізме?
2: 1 сентябрьдан Россияда ювелир эшләнмәләр сату буенча яңа кагыйдәләр эшли башлаячак. Аның нигезендә бриллиантлар дип аерым алганда табигый алмазлар гына аталачак. Ювелир эшләнмәләр сатучылар аның табигый булмаган килеп чыгышын җентекләп тикшерергә һәм бриллиант терминын кулланмаска тиеш. Ташның граммнарда авырлыгын күрсәтү генә рөхсәт ителә, ә ярлыкларда исә синтетик маркировкасы. Сатучыларга шулай ук ясалма ташларга карата кыйммәтле табигый, шын һәм минераль сүзләрен куллануны тыячаклар. Алар өчен дөрес исем хәзер кырлап шумартылган синтетик алмаз дип яңгырый. Россиянең финанс министрлыгында аңлатуларынча, төгәл терминология булмау аркасында кайбер сатучылар фактта ике төрле товар категориясен синтетик чыгышлы ташлар куелган эшләнмәләр белән табигый бриллиантларны бергә куярга һәм бәяләре дә бик аерылып тормаска мөмкин. Яңа кагыйдәләр бу аерманы сатып алучы өчен дә үтә күренмәле итә һәм килеп чыгышы дөрес булмаган товар алу өчен түләү куркынычын кимитә икән.
1: Сез беләсезме?

Лашылғанша ул ашқазан һәм ишек ауыруларынан интегүшеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме лекер желудка тулысынча табигый составлы. Аның ишендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекер желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек ауыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы – организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекер желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекер желудка ярдәм итә ала. Лекер желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармлен дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekerzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulgar radiosunda yangiliklar.
2: Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilari. Bulgar radiosining yangiliklar xizmati o'z ishini davom etadi. Studiyada Artur Falaxov. Qozonda Agrovolka ko'rgazmasi bo'lajak. Tataristonda 5500 kishiga to'lpon qodalgan. Hozir to'liroq. Татарстан хакимияты республикага Россиянең башка төбәкләреннән шулай ук якын һәм ерак чит илләрдән эшкә күчәчәк дефицитлы белгечлекләр табибларына 1 миллион 150 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләүне раслады. Тиешле карарны премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Ярдәм чарасы беренче тапкыр Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы сәламәтлек саклау учреждениеләренә эшкә урнашачак табибларга кагыла. Түләүгә Россиянең башка төбәкләреннән килгән югары медицина белеме булган табиблар, шулай ук чит ил белгечлекләре дәгъва итә алачак. Түләүне алучылар медицина ишмасында кимендә 3 ел эшләргә тиеш булачак. Шул вакытта документта дефицит белгечлекләр исемлеге китерелми. Уйылның 1 июленә булган мәгълүматкә караганда, Татарстанда 5427 мең кешегә, шул исәптән 1185 балага толпан кадалган. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Ведомствода билгеләп үтүләренчә, быел республикада 1 толпан кадалу очрагы 25 мартта теркәлгән. Шул вакытта узган елның шул очрында толпан кадалудан 7737 кеше зыян күргән булган. Быел иң күп толпан кадалу очраклары Казанда, Чаллыда, Әлмәт һәм Түбән Камара районнарында теркәлгән. Толпан кадалу очракларының 85%-тан артыгы шәхси йорт яны һәм бакча участокларында булган. 194 очракта толпаннар республикадан читтә кадалган, диелә әлеге хәбәрдә. Иртәгә Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә салым өлгөтләре мәсьәләләре буенча кайнар элемтә оештырыла. Халыктан шалтыратуларны иртәнге 10-дан көндезге 12-гә кадәр кабул итәчәкләр. Гражданнарның сорауларына Татарстан буенча федераль салым хезмәте идарәсенең белгечләре җавап бирәчәк. Киңәшләрне 221-80-35 телефоны буенча алырга мөмкин. Телефонны кабатлыйм: 221-80-35. 17 июльдә Әлмәттә махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннар арасында Татарстан рәисе 2-нче кубогының муниципаль этабы узачак. Ярышлар Мирас спорт комплексы базасында

0: етәшәк. Қатнашучыларға езу һәм пышак ырғату дисциплиналарында үз осталыкларын күрсәтергә туры киләчәк. Турнир Россия спорты программасы ярдәмендә Идел буе федераль округының Ватан геройлары проекты кысаларында оештырыла. Муниципаль сайлап алу этаплары Татарстанда майдан октябрьгә кадәр уза. Җиңүчеләр быелның декабрендә Татарстан рейсенең 2-нче кубогы финалында очрашачак. Турнир ачылган көнне катнашучылар һәм кунаклар өчен фотокүргәзмә дә оештырыла. Экспозициядә фронт тормышын сурәтләнгән фотолар тәкъдим ителәчәк. Қазан мэриясы «Жырлы Сишамбы» деген яңа проект баштап жіберді. Шираттағы шырашу бүгін бола. Ол милли китапхана яндағы амфитеатрда узашақ. Онда тілігі болған һәркем қатнаша ала. Репертуар түрлі буынларыны құлашылай. 70-ші йыллар хитларынан алып, 2000-ші йыллар жырларына қадар. Қазан шәһәрі башлығы урынбасары Гүзәл Сағитова әлеге форматының кирәклеген аңлады. Проект жыр сөйшілеріне генә түгел, формаль булмаган атмосферада тере оралашу үзләүчеләрне дә җәлеп итә ди.
1: 70-ші, 80-ші, 90-ші, 2000-ші йыллардағы жырларны бергә искә алабыз. Беренче очрашу 23 июнь көнне булды. Яңгырлы көнгә карамастан тамашачы, катнашучылар бик күп җыелган иде. Шуңа күрә инде без 2 атнага бер тапкыр очрашырга ният кылдык. Киләсе безнең Жырлы Сишәмбе 7 июль кичендә узачак. Кичәнең махсус кунагы мультиинструменталист, яшьләр арасында танылган Раил Арсланов. Ул гитарда да, баянда да уйный. Үз эшенең остасы, шуңа күрә инде бергә безнең белән 7 июль көнне кич утырырга рәхим итсәләр иде радио тыңлаучыларда.
0: Караман районында кеше үлеменә китергән юл транспорт һәлакәте булган. Бу хакта Республика дәүләт автоинспекциясендә хәбәр иттеләр. Беренче мәгълүматлар буенча, Лада автомобиленең 52 яшьлек йөртүчесе юл читенә төшеп киткән һәм машинасы әйләнеп капланган. Шул сәбәпле ярат урында гышан биргән. Һәлакәтнең барлык сәбәпләре ачыклана. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынышан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бары, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

Хайырлы күннәр, дуслар! Хаяшлы сәләмнәр! 12:01 минут кетті Болғар радио студиясында. Сізді мен Найла Ғибадуллинны сәләмлейм. 7 июль, һәм әлбәттә инде көн уртасында бізді җырлы сәләм тапшыруым. Әлеге минутларда біз бүгін туған көннәрен билгеләп үтүче радио тыңлаучыларыбызга бәйрәм сәләмнәрен юллыйбыз. Әлбәттә, сезнең бәйрәм сәләмнәрен яраткан җырларыгыз белән тиздән башлыйбыз.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

улыбка. Синяя.

0: Буа 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 2 сентябрь, Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
6: дәртләшерләр,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Бозан РТ 600 урана 42 ел. ОГРН 116-16-90-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Рузиля Булатова һәм Флорид Гыйздатуллин. Сөю шәмнәре. Җыр ошаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғиеті.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлары хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. 1 сентябрьдән Россиядә 1-нче сыйныф укучыларына үй эшләре бирмәй башлаячаклар. Тиешле карар Россия мәгърифәт министрлыгы хатында беркетелгән. Документта әйтелгәнчә, мәгърифәт министрлыгы карары 1-нче сыйныфта үй эшләреннән башка укуны гамәлгә кертә. Шул вакытта элек барлык предметлар буенча үй эшләрен башкаруның суммар вакытын 1 сәгать белән чикләгән норма таләпләрдән төшереп калдырылган. Элегрәк мәгърифәт министры Сергей Кравцов киләсе елның 1 сентябреннән өлкән сыйныфлар өчен яңа белем бирү стандарты үз көченә керәчәк дип хәбәр иткән иде. Ул укыту программасында үзгәрешләр кертүне күздә тота. Укучылар барлык фәннәрне база дәрәҗәсендә генә өйрәнә алачак. Моңа кадәр 2 фәнне тирәнтен өйрәнү мәҗбүри иде. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы һәм робототехника корпорациясе Екатеринбургта Иннопром халыкара сәнәгать күргәзмәсендә хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Яклар

Республикада инновацион технологияларына һәм робототехника базарын бергәләп үстерергә җыена. Килешүне Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко һәм робототехника корпорациясе генераль директоры Александр Алексеев имзалады. Яклар роботлаштыру һәм җитештерүне автоматлаштыру технологияларын гамәлгә кертүгә ярдәм итәчәк, федераль һәм төбәк программаларын гамәлгә ашыруда катнашачак. Уртак фәнни тикшеренүләр һәм сынаулар уздырачак. Шулай ук партнерлар заманча автоматлаштыру һәм цифрлаштыру технологияларын кулланып, Татарстан предприятиеләрен модернизацияләүдә бергәләп катнашырга ниятли. Бүген Камал театр бинасында без тарихта эзлибез шәҗәрә фестивалының республика

0: өткізілген. Онда 1000-нен көбірек кіші есімі орын алған. Балалар бақшасы тәрбиешісі Фейруза Хасанжанова сөзлерінше, олар зур тотуға елі болып, матур етіп орлашып яши, әр бейрімге 100-ден көбірек туғаннары жиылады.
1: Bu şəcərənin indi nigizi babaydan başlandım. Əli biz bələkə vaqtda babay bizə mənə 7 bun babağızını bilirgə deyirsiz deyib. Min altınlığına biləm siz bəxirlisiz 7 babağızını biləsiz deyib yatlataydı babay. Şundan mənə qızıqsını tutub qaldı. Yəni yazıb qalğan babayı söyləyənlərin barısında. Şundan biz babay söyləyənlər bu işə nəsilə başa düzədik. Lakin mənə yollanğan yerində iki babayın qarşılıqlı urunu var. Şundan sonra yəni indi bizim tınğısız kişi əydəli izliyəli deyib bizim oğulda bir Aynur Kərimov isimli yigit var. İndi şunun bilən şüğullənüşü onarğa müraciət edib arxiv документарны зәп табып, без дөрес итеп чылбырны ялгадык. Бүтән менә 4 шәҗәрә дә документлар рәвештә расланган барсы да архив документлары белән. Монда 12 буын, 1000-нән артык кеше, 1028 иде 2 ел элек, хәзер арттылар инде алар.
0: Бүген Қосаның Бамын урамында гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне алдыннан Бердәм Россиянең яшь гвардиясе Татарстан төбәк бүлеге Қосан халкы һәм кунаклары өчен тематик фотозона оештырды. Бердә яшь гвардиячеләр гаилә фотосессияләре үткәрде. Иртәгә исә гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Қосанда 100-дән күбрәк пар никахлашырга ниятли. Тантаналы чаралар гадәти никах тәркиби дәресе бүлекләре белән беррәттән шәһәр музейларында да узачак. Моннан тыш иртәгә Қосан телемон арасында бәйрәм утлары кабыначак. Кичке 9-дан 23 сәгатькә кадәр телемонарам медиа фасадында утлы динамик тамаша күрсәтеләчәк. Шулай ук гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне белән язуы да чыгачак. Бүгеннән 22 июльгә кадәр Казанның Шатура урамында транспорт хәрәкәтенә өлешчә чикләүләр кертелә. Бу үткәргеч төзекләндерү белән бәйле автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда булмашын өчен болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән-сау булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Арен Спорт тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

0: просто надо.
1: Уника плюс.
2: Бер минутта тарих.
3: Хазер кента шилек белән суда алып кайтмыйбыз. Сулар өйгә кергән, чыккан. Аның су алып кайтырга чишмәләре дә саегып бара шул. Хәер, кентәләр дә калды микән соң әле? Кентә турында сөйлибез. Кентә, шилек, кәрзин кебек нәрсәләрне асып йөртү өчен очларында уентыгы яки тимер ыргаклары булган, җилкәгә салына торган озын иңсәле, махсус бөгеп ясалган агач җайланма ул. Татарларның көн күрешендә кентә дуга, чана табаны һәм тәгәрмәчнең агач тышлыгын бүгү кәсебе әһәмиятле урын алып торган. Чана табаны өчен каен, имән, карама кулланылса, кентә өчен өрәнге, шымырт кулай булган. Өлкән буын сүзләренә караганда, кентә аерым очракларда 50 елга кадәр һәм аннан да күбрәк хезмәт иткән. Ә бит уйлап карасаң, ул татар халкы йолаларының бик кирәкле бер атрибуты. Мәсәлән, татарларда су йолы күрсәтү йоласы бар. Туй көнендә яшь килен кентә шиләк белән суга барырга һәм тамчысын да түкмичә су алып кайтырга тиеш. Сабантуйның иң матур ярышларының берсе дә шиләк кентә белән су ташу. Ярышта катнашучылар суны түкмичә финишка килеп җитәргә тиеш. Шиләгендә суы күбрәк булып, финишка иң беренче килеп җитә алган кеше җиңүче.
2: Бер минутта тарих.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгерше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиымметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашараю кебе халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йокы нашарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йокы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табиғи балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
5: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
6: Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
7: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
8: Бүген республика буенча новый сучан болотлы көн. Доста хәзер 26 градус җылы күрсәтә. Магнитка 2.9 балдан. Димәк, карыйбыз 29 градуска кадәр исе Орча Кумарабайлар сабасы, Базар Алматага Аксубай Нурлатта 26-29, Апаста Буада Тәтерсә 24-27 градус җылы дип фаразлый синоптиклар.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите, студияда Гүлнәс Рәшитова. Республикада күшті жел форазлана, Қазанда шежіре фестивалінің финалы ұзды. Әхәзір толырақ. Бүгін кеш шулай ук 8-нче июльгә каршы төндә һәм иртән республикада урыны белән яшенле яңгыр, көчле җил фаразлана, аның тизлеге секундына 15-20 метргә җитәргә мөмкин. Һава торышы начары ю сәбәпле, гадәттән тыш хәлләр министрлыгында Татарстан халкына сак һәм игътибарлы булырга киңәш итәләр. Татарстанда 2400 яшь үсмер эчке эшләр министрлыгының бәлек булмаганнар эшләре буенча бүлекчәләрендә исәптә тора. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Асу Асадуллина сөйләде. Хәзер мәгариф учреждениеләрендә укучыларның эчке контролендә 92 меңнән күбрәк кеше тора. Бу аларның барысы да җинаятьләр дигән сүз түгел, алар безнең махсус күзәтүдә, диде министр урынбасары. Бүген Татарстан премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев Томск шәһәрендә узачак 27-нче федераль Сабантуй мәйданчыгын хорады. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. 2027 елда татар халкының төп бәйрәме Томск өлкәсе башкаласында үтәчәк. Быел шәһәр җитәкчелеге Омск өлкәсеннән эстафетаны кабул итеп ала. Томскидан соң 2028 елда федераль Сабантуй Удмуртия башкаласы Ижо шәһәрендә узар дип көтелә. Бүген Қазанда тарихта без эзлебез республика шәҗәрә фестивалының финалы узды. Ул үз тарихыңны өйрәнү, гырып гадәтләрне саклап калу уңаеннан оештырыла. Фестиваль 3 этапта уза, финалга, финал этабына чыгучы гаиләләрне җиңүләре белән котларга Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов килде. Җиңүчеләр белән Камилә Шәхәбиева аралашты.
2: Тарихта без эзлебез республика шәҗәрә фестивалының республика этабына 6 гаилә уза. Нурлат районыннан Артамоновлар династиясе шундыйлардан. Вера Юнусова сүзләренчә, бүген алар 11 буын нәсел агашын түзеген.
3: Антонина Артамонова безнең бөтен нәселебезне күрсәтә. Ул кевгәше каш Артамонова булды. Һәммә безнең фамилиябыз төптән алып Юмартовлар. Иң беренчедән бу бит инде хәзер 7-нче буынга киткән Юмартовлар шундый нәсел, дәртле, эшчәнләр.
2: Куйбыш районыннан Зинфира Насыбуллина 2-нче ел рәттән гаиләсе белән әлеге фестивальнең муниципаль этабында катнаша. Алар 9 буын нәсел шәҗәрәсен төзегән. Бирегә ул Мышевлар династиясе.

0: Республика Плюс.
1: Әдәби укулар. Илдар Юзиев. Төннәр кебек зәңгәр сагышларым. Йорда толлар йоклый арып талып, җил дә тынып калган, сулар тын, сой күлләрне тирән уйга салып, гармон уйный берәү югартын. Ки тирбәтә күлнең камышларын, моңга күмә елга буйларын, төннәр кебек зәңгәр сагышларым, күлләр кебек тирән уйларым. Яшьлек моңын әллә айдан алган, төннәр сандыгачы шул гармон, түзә алмам, зәңгәр төндә калган, сөйгәнемне эзләп чыгармын.
0: Болгар радиосында һава торышы.
2: Бүген республика буенча изучалын болотлыгын, һава температурасы хәзер баш калабыз Казанда 24 градусны күрсәтә, дуслар, куеп яңгыр яуда хәзер. Ничек кирәк торанда, магнитлары 2 балл, дымлылыкка 50%, республика районнарында 27 градуска кадәр җылы күрсәтә. Күпчелек районнарда яңгыр булса да, көне җылы булачак, дуслар. Орча Кукмара байлар сабасында 27, Мөслим Сарманактанышта 29-ны күрсәтә.

0: Қазанда сағат 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Қазанда трамвай хәрәкәте вакытлыча туктатылган. Ак Барс хоккей клубы 2 тренер белән килешүне узайтты. Ә хәзер тулырак. Бүген Қазан үзәгендә Борхан Шәһиди урамында йөк машинасы һәм җиңел автомобиль катнашында юл транспорт хәрәкәте булган, авария трамвай юлында килеп чыккан. Метроэлектротранста хәбәр итүләренчә, юл транспорт хәрәкәте аркасында 1-нче, 2-нче, 3-нче, 5-нче А номерлы трамвай хәрәкәте вакытлыча туктатылган. Үз маршрутыгызны алдан планлаштыруыгызны сорыйбыз, диелә муниципаль предприятие хәбәрендә. Ак Барс хоккей клубы физик әзерлек буенча 2 тренер белән килешүне узайтты. Брендон Бови белән 1 сезонга, Даниил Бабенко белән 2 сезонга. Бу хакта клубның матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. 2025-2026 елгы сезон нәтиҗәләре буенча Ак Барс Гагарин кубогы финалына кадәр барып җитте, ләкин Локомотивка оттырды. Даими чемпионатта Татарстан хоккейчылары 68 матчта 94 очко җыеп, Көнчыгыш конференциядә 3-нче урынны алды. 1 сентябрьдән Россиядә 1 сыйныф укучыларына эшләре бирми башлаячаклар. Тиешле карар Россия мәгърифәт министрлыгы хатында беркетелгән. Документта әйтелгәнчә, мәгърифәт министрлыгы карары 1 сыйныфта эшләреннән башка укуны гамәлгә кертә. Шул ук вакытта элек барлык предметлар буенча эшләрен башкаруның суммар вакытын 1 сәгать белән чикләгән норма таләпләрдән төшереп калдырылган. Элегрәк мәгариф министры Сергей Кравцов киләсе елның 1 сентябреннән өлкән сыйныфлар өчен яңа белем бирү стандарты үз көченә керәчәк дип хәбәр иткән иде. Ул оқыту программасында үзгәрешләр кертүне күздә тота. Оқучылар барлык фәннәрне база дәрәҗәсендә генә өйрәнә алачак. Моңа кадәр 2 фәнне тирәнтен өйрәнү мәҗбүри иде. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов мәктәп 21-дә киләчәк икътисады өчен кадрлар белем бирү программасында катнашучылар белән очрашты. Интенсив бөтен кеше капиталын үстерү һәм хезмәт базарын технологик үзгәрешләргә яраклаштыру өчен җаваплы 110 профильле җитәкчене җыйды. Безнең өчен мәктәп 21 Казан кампусы мәйданчыгында белем бирү программасы модульләренең берсен кабул итү зур мәртәбә. Сезнең укуда ясалма фәһем технологияләренә зур басым ясалган. Бу мөһим юнәлеш дип ассызыклады Рөстәм Миниханов. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, 10

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Дуслар, сезне Агроболга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Яш чикләве 16+. Тулырак Агроболга сайтында.
3: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мохит. Болар барысы да 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
4: 2026 ел.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Димита.
1: Уникальный сентябрь. Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
3: Дәртле жырлар.
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын.
0: Бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО КАССИРУ. Национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин. Изон 8. 4.84. 4.89. 5.89.
4: 2026 ел. Ящик лево 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәзер башкалабыз Казанда 23 градус, дуслар. Болытлы да, кояшлы да, яңгыр да яуды. Менә тыңлаучыларыбыз сөйли, яңгыр яуды дип яуды, куып яуды. Хәзер әзрәк туктады кояш. Магниттар хәзер 9 балдан 1 бал. Иртәгә 23-28 градус җылы, шулай кояшлы яңгыр булуы ихтимал. Әгәр җыярча алды белән камада 28-ны күрсәтә. Орча кумар байлар сабасында 28, 23-нче прәре кайбышта 24 градустан 28 градус җылы дип фаразлый синоптиклар.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

Достар, жанды сүйу яшәгәндә һәм үмет яшәгәндә барысына да ирешергә мөмкин, нинди генә хәлдә булса да. Шулай бит, дуслар, монда мәхәббәт турында гына сүз бармый. Синең эшеңдә ниндидер үмет бирүче, сиңа бер җылы сүз әйтүче, гомумән ышанучы кеше булса, нәрсәдер син булдырасың. Әти, әниң беренче чиратта сиңа ышанса, син яңа үрләр яуларга омтыласың. Шулай ук инде ниндидер эш башлаганда синең коллегаларың яисә инде шул ук тормыш иптәшең сиңа ышанса, менә ул өмет яшәтә дигән сүз. Һәм бу юкка гына әйтелмәгән. Без дәвам итик, безнең өметләр аклансын дигән теләктә калам. Мин әлбәттә инде күп кенә кешеләрнең әлеге минутларда менә нидер хыяллары бардыр, нидер өметләре бардыр. Барысы да чынга ашсын. Әйтәм бит, бер теләк ул һәм мең теләк барысын да чынга ашырырга мөмкин. Вакыт 16:33 дәвам итик.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнас Рәшитова. Рөстәм Миниханов ясалма фәхем буенча уку узарга кирәклеге турында белдерде. Казанда 100-дән күбрәк пар никахлашырга ниятли. Ә хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов киләчәк икътисады өчен кадрлар белем бирү программасында катнашучылар белән очрашуда республика министрлыклары һәм муниципалитетлары хезмәткәрләренә ясалма фәхем буенча уку узарга кирәклеге турында белдерде. Чара мәктәп 21 Казан кампусында оештырылды, анда программаның икенче модулы башланды. Аңа Россиянең төрле төбәкләреннән 110-дан күбрәк иштәкче килгән, алар кадрлар сәясәте һәм хезмәт базарын технологик үзгәрешләргә җайлаштыру өчен җавап бирә. Миниханов сүзләренчә, барысы да

0: Ясалма фахым турында сөйлей, ләкин бик аз кеше моның нәрсә икәнен һәм аның ничек дөрес кулланырга икәнен белә. Гомумән алганда, цифрлы технологияләр безнең өчен бүген бик мөһим, диде республика җитәкчесе. Бүген Қозаның Бамын урамында ғойлә, мәхәббәт һәм туғырылык көне алдыннан Бердәм Россиянең Яш гвардиясе Татарстан төбәк бүлеге Қозан халкы һәм кунаклары өчен тематик фотозона оештырды. Биредә яш гвардиячеләр ғойлә фотосессияләре үткәрде. Иртәгә исә ғойлә, мәхәббәт һәм туғырылык көнендә Қозанда 100-дән күбрәк пар никахлашырга ниятли. Тантаналы чаралар гадәти никах теркәү идарәсе бүлекләре белән бер рәттән шәһәр музейларында да узачак. Моннан тыш, иртәгә Қозан телеман арасында бәйрәм утлары кабыначак. Бу хакта Россия телевизион һәм радио тапшырулар шелтәре матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Иртәгәдән Қозан Экспода кооперация яшьләре халыгара кулланучылар кооперациясе форумы башлады. Анда 30 илдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-дән күбрәк кеше катнашачак. Форум Россиядә кулланучылар кооперациясенең 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Шулай ук чара кысаларында дөнья киносы легендалары белән очрашу була. Форумга Украшение Строптивова фильмындагы төп рольне башкарган Арнелла Мути һәм Рабыня Изаура сериалы йолдызы Луселя Сантус киләчәк. Бу хакта Россия кооперация университеты ректоры Алсу Набиева хәбәр итте.
1: Луселя Сантус инде безнең татар халкы белән, татар мәдәнияте белән, авылда кеше ничек яши, менә шуны өйрәнә. Кооперация нәрсә, ул нәрсә, ул автолавка, кооператив кибетләр, ничек ипи пешерәләр, иртәнге 3-тә торып, 4-тә торып безнең кооператорларыбыз. Менә атна буе инде ул шунда хәзер авылларда безнең шушы съемкаларда катнаша, һәм менә шушы форумга, пленар утырышка, шушы фильм әзер булырга тиеш. Ә икенче актриса, итальян актриса Арнелла Мути, сез инде аны беләсез, Адриана Челентана белән «Украшение строптивов» дигән бик мәшһүр булган фильмы. Һәм ул итальян кооператорларыннан сәламләрне алып киләчәк, видео сәламне. Атилла Дада, итальян кооперация хәрәкәтенең җитәкчесе, шушы видео сәламне Арнелла Мути аша безгә форумга җибәрә.
0: Иртәгәгә каршы төндә Қозан халкы Сатурн янында айны күрә алачак. Бу хакта астрономия һәм космик геодезия кафедрасы профессоры Юрий Нефедев хәбәр итте. Әлеге күренешне күзәтү өчен махсус җиһазлар кирәк булмый, әмма зур булмаган телескоп яисә башка оптик прибор планетаның дискын һәм аның боҗрасын карарга мөмкинлек бирәчәк. Астроном сүзләренчә, нәкъ менә боҗралар Сатурнның иң сизелерлек үзенчәлеге булып тора. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 77 сум 97 тиен, евро 89 сум 26 тиен, юань 11 сум 45 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Жей тоже.

0: Радио+.
1: Әдәби укулар.
2: Гөлназ Ғазизова. Ә кешеге кеше кирәк икән. Салкын төндә өстен ябарга. Эштән кайтып кергән чакларында ашын салып көтеп торырга. Миңа язган тиңем дип дәшеп, иң яхшысын җирдә эзләмичә кирәк икән, кирәк кемдер берәү. Үземнеке дип яшәү өчен. Ә кешеге кеше кирәк икән. Салкын кичтә учак ягардай. Сулар һава өчен сихәт булып, эссе көндә яуган яңгырдай. Иптәш булыр өчен кеше кирәк. Таңнар каршыларга җәйләрдә. Ә киләчәк шундый ерак диеп, һәр кич саен бергә шәйләргә. Кайтуыңны хәбәр ит дияргә. Затучы кирәк сәфәргә. Ерак юлдан кайтып кергән чакта каршылаучы кирәк һәр кемгә. Чәчләреңнән сыйпап, син бүгеннән ялгыз түгел бит диюче кирәк. Күзләреңдә җылы булсын өчен, кешегә бит бары кеше кирәк.

Беренче топкар көрү, иренлерин нере яратында. Оңладым, сиңа кошин болдым.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлы кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Республикада көчле җил фаразлана, Казанда Шәҗәрә фестиваленең финалы узды. Ә хәзер тулырак. Бүген кич, шулай ук иртәгә төнле һәм иртән республикада урыны белән яшенле яңгыр, көчле җил фаразлана, аның тизлеге секундына 15-20 метрга җитәргә мөмкин. Һава торышы начараю сәбәпле, гадәттән

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: 34 тысяч рублей по программе Trade-in и госпрограмме. Звоните в Ладокан Авто 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миңнеханов халыкара балалар футбол турнирында катнашучылар белән очрашты. Россиядә беренче сыйныф укучыларына өй эшләре бирелмәячәк. Ә хәзер тулырак. Бүген Республика рәисе Рөстәм Миңниханов Көнчыгыш Кубогы 3-нче халыкара балалар футбол турнирында катнашучылар белән очрашты. Быел турнирга Россия, Төркия, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Белоруссиядән 12 команда җыелды. Барлыгы 250-дән күбрәк яшь спортчы. Бүләкләү тантанасында бронзаны Туланың Арсенал командасы, ә көмешне Динамо Минск командасы яулады. Җиңүчеләр булып Казанның Рубин командасының яшь футболчылары танылды. Татарстанда капиталь ремонт буенча төбәк операторы булган торак коммуналь хуҗалыгы фондына бер көн эчендә бер юлы 3 штраф салынган, проблемалар Менделеевта узган тикшерүләр барышында ачыкланган. Суд фондны республиканың торак инспекциясе күрсәтмәләрен игътибарсыз калдыруда гаепле дип таба. Торак инспекциясе Менделеев халкыннан сайттагы язма астында комментарийлар калдыруны, җитешсезлекләрнең ничек төзәтелүе хакында язуларын һәм фотолар җибәрүләрен сорый. Тулырак алдагы язмада.
3: Дәүләт торак инспекциясе капиталь ремонт буенча төбәк операторыннан Менделеевскида аенда ук капиталь ремонт вакытында җибәрелгән җитди хокук бозуларны бетерүне таләп иткән була. Әмма республиканың торак коммуналь хуҗалыгы фонды аларның сүзенә колак салырга ашыкмый. Менделеевскиның Ушкуфлар урамындагы 7-нче йортта вентиляция каналын торгызу һәм түбә конструкциясенең нигезен тәртипкә китерү таләп ителгән була. Шулай ук Октябрь урамындагы 14-нче йортның түбәсен ремонтларга фасад газ үткәргечен тышка чыгарырга кирәк була. Совет урамындагы 24-нче йортта исә төтен чыгару юллары, вентиляция шахтларын ремонтлау таләбе куелган. Әмма билгеләнгән вакытта хокук бозулар бетерелмәгәнлектән эш судка барып җитә. Үтәлмәгән һәр күрсәтмә өчен фондка 10 мең сум күләмендә штраф билгеләнгән. Хәзер төбәк операторына 30 мең сум штраф түләргә генә түгел, төзелеш вакытындагы җитешсезлекләрне дә төзәтергә кирәк булачак. Эшләми торган вентиляция аркасында фатирларда күгәрәк барлыкка килергә, ә ремонтланмаган төтен чыгару юллары фаҗигага китерергә мөмкин. Татарстан торак инспекциясе Менделеевский халкыннан сайттагы язма аша төзәтелгән эшләр буенча хәбәр калдыруларын сорый. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәхразиев Томск шәһәрендә узачак 27-нче федераль Сабантуй мәйданчыгын карады. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. 2027 елда татар халкының төп бәйрәме Томск өлкәсе баш каласында үтәчәк. Быел шәһәр җитәкчелеге Омск өлкәсеннән эстафетаны кабул итеп ала. Томскидан соң 2000

0: 2028 жылда федераль Сабантуй Утмуртия баш қаласы и Ижау шәһәрендә узар дип көтелә. 1 сентябрьдән Россиядә 1 сыйныф укучыларына үйләре бирми башлаячаклар тиешле карар Россия мәгърифәт министрлыгы хатында беркетелгән. Документта әйтелгәнчә, мәгърифәт министрлыгы карары 1 сыйныфта үйләреннән башка укуны гамәлгә кертә. Шул ук вакытта элек барлык предметлар буенча үйләрен башкаруның суммар вакытын 1 сәгать белән чикләгән норма таләпләрдән төшереп калдырылган. Элегрәк мәгариф министры Сергей Кравцов киләсе елның 1 сентябреннән өлкән сыйныфлар өчен яңа белем бирү стандарты үз көченә керәчәк дип хәбәр иткән иде. Ул укыту программасында үзгәрешләр кертүне күздә тота. Укучылар барлык фәннәрне база дәрәҗәсендә генә өйрәнә алачак, моңа кадәр 2 фәнне тирәнтен өйрәнү мәҗбүри иде. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

сәлеметсіздер, сау боларсыз, қайырлы кеш достарым. Ассаламу алейкум. Мәгізгеден изге тілекләр белән студиядан мен Фаил Гыймадов. Һәм ни күрәм дуслар, 07-07-2026 менә шундый матур саннар. Бүген бу турда әйттеләрмесең сезгә? Белдегезме, белмей калмагыз, үзем әйтәм әле. Әлбәттә белгәнсездер инде иртәдән бирле. 07-07. Әйе дуслар, 7-нче көн, 7-нче айыбыз, шулай итеп акрынлап кына. Бәлки бик тиздер кем өчендер без инде җәйнең уртасына якынлашабыз 7-нче июль көне. Һәм бүген бик кызыклы гына вакыйгалар булган тарихта. Сезнең тормышыгызда кызыклы гына вакыйгалар булгандыр, дуслар. Уртаклашыгыз, языгыз, Макс номерыбыз эшли икән менә. Монда сездән инде хәбәрләр килде һәм килә торалар безгә. Тәүсия хәерле кич Болгар радиосы дигән безгә. О, монда матур-матур рәсемнәр, матур-матур сәламнәр юллаганнар радио тыңлаучыларыбыз. Сораулар да бар монда. Хәерле матур кичләр, дусларым, яхшы кәефләр сезгә дигән булар иде. Һәм тагын башкалар да бар әле, аларны сыңрак әйтәм.

0: хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Рөстәм Миңнеханов социаль адаптация үзәгендә булды. Казанда халыкара кулланучылар кооперациясе форумы башлана. Ә хәзер тулырак. Бүген Яшлүзән районы Улитин авылы янында ике балыкчы утырган көймә әйләнеп капланган, аларның берсе ярга чыга алган, икенчесе батып үлгән дип хәбәр иттеләр Россия тикшерү комитетының матбугат хезмәтендә. Ведомствода тикшерү эше кузгатылган, нәтиҗәләре буенча процессуаль карар кабул ителәчәк. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов Казанның Дәрвишләр бистәсендә урнашкан социаль адаптация үзәгендә булды. Әлеге урын менталь тойпылышлары булган яшьләрнең максималь мөстәкыйль тормышы, хезмәттә мәшгульлеге һәм социаль интеграция өчен шартлар тудыруга юнәлдерелгән. Рөстәм Миңниханов үзәкнең биналарын карап чыкты һәм проектта катнашучылар белән аралашты. Ул үзәк эшен югары бәяләде. Иртәгәдән Казан Экспода кооперация яшьләре халыкара кулланучылар кооперациясе форумы башлана. Анда 30 илдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-нән күбрәк кеше катнашачак. Форум Россиядә кулланучылар кооперациясенең 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Шулай ук чара кысаларында дөнья киносы легендалары белән очрашу була. Форумга «Укрощение строптивого» фильмындагы төп рольне башкарган Арнелла Мути һәм Рабыня Изаура сериалы йолдызы Луселия Сантус киләчәк. Бу хакта Россия кооперация университеты директоры Олсу Набиева хәбәр итте.
1: Усели Сантус инде безнең татар халкы белән, татар мәдәнияте белән, авылда кеше ничек яши, менә шуны өйрәнә. Кооперация нәрсә, ул нәрсә ул автолавка, кооператив кибетләр, ничек ипи пешерәләр, иртәнге 3-тә торып, 4-тә торып безнең кооператорларыбыз. Менә атна буе инде ул шунда хәзер авылларда безнең шушы съемкаларда катнаша, һәм менә шушы форумга, пленар утырышка, шушы фильм әзер булырга тиеш. Ә икенче актриса, итальян актриса Арнелла Мути, сез инде аны беләсез, Адриана Челентана белән «Укрощение строптивого» дигән бик мәшһүр булган фильмы. Һәм ул итальян кооператорларына сәламләрне алып киләчәк, видео сәламне. Атилла Дады, итальян кооперация хәрәкәтенең җитәкчесе, шушы видео сәламне Арнелла Мути аша безгә форумга җибәрә.
0: Иртәгәгә каршы төндә Казан халкы Сатурн янында ойны күрә алачак. Бу хакта астрономия һәм космик геодезия кафедрасы профессоры Юрий Нефедев хәбәр итте. Әлеге күренешне күзәтү өчен махсус җиһазлар кирәк булмый, һәм зур булмаган телескоп яисә башка оптик прибор планетаның дискын һәм аның боҗрасын карарга мөмкинлек бирәчәк. Астроном сүзләренчә, нәкъ менә боҗралар Сатурнның иң сизелерлек үзенчәлеге булып кала. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 751 миллиметр. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан керәсең.

0: 6 минут башкалабызда хайырлы ямлы матур оңышлы, бәрекәтле, бәхетле кишләр, тыныш мин кишләр һәм мәгезгәдә. Студиядә мин Фаил Гыймадов һәм мәгезгәдә изге теләкләремне ирештерим. Болгар радиосы тапшыруларын дәвам итә. Бер сәгать дәвамында безнең алда дуслар, җырлы сәлам тапшыру, котлау тәбрикнәмәләре вакыты. Бүген 07.07.2026, менә шундый көн, ягъни 7 июль, якыннарыгызның туган көннәре, юбилейлары икән. Языгыз bulgarradio.com безнең сайтыбызга. Һәм сәламнәр юллап, шулай ук сөендерегез якыннарыгызны, дусларым. Инде бер яхшы атның бәясе күпме тора икән дигән идем, дуслар, чөнки ат сатып алучылары артып киткән икән безнең соңгы бензин белән ягулык белән бәйле мәсьәләләр сәбәпле. Инде монда ат сатучылар да, бәясен язучылар да бар, менә дуслар. Сезнең якларда ничегрәк, сез уйламыйсызмы ат сатып алырга? Рәхмәт, дуслар, миңа менә монда тәкъдим иткәннәрегез өчен. Әй, безнең халыга әйме бигрәк авыш бирешкә оста инде, дуслар. Һәм котлауларга да, безнең сәламнәргә дә нәкъ шулай булыр дип дәвам итик.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли

9:01 башталабыз Казаныбызда. Шундый матур саннар булса да, дуслар, 07/07/2026 кичен. Ләкин бүген туган көн белән котлау юк дияргә мөмкин, дуслар. Менә шулай, чөнки көндез булган безнең котлаулар. Иртәгә дә бар көндез. Менә кичкә инде безнең әллә радио тыңлаучыларыбызның вакытлары юк. Әллә инде көндез күбрәк тыңлау уңайлырак, бәлки шулайдыр, әйеме? Һәм шул сәбәпле инде без котлауларны бүген сәлемнәр белән дәвам итәрбез. 891-78-555-915 номерына сәлемнәрегезне юлларга мөмкин. Танылган билгеле хөрмәтле шәхесләребез арасында бүген Ильяс Гафаров, музыкантыбызның дөньяга килгән көне, туган көне Гөлназ Галимуллина, актрисабызның туган көне, бүген композитор Илгиз Закировның туган көне, Рафаэль Бакиров композиторыбызның туган көне, Сәйдә Бакова-бызның, Дина Әлевізнің туған күні. Тағын біздің 1922-2001 жылларда ғұмыр еткен композиторымыз Әнвәр Бакировтың дүниеге келген күні. Болат Мансуров кинорежиссер 1937-2011 жылларда яшаған әлігі құрметті шәхісіміз, оның да бүгін дүниеге келген күні. Исәннәрнең қадірін білейік, өлгәннәрнең қабірін білейік, дұғадан қалдырмайық, изгі тілекләр тілейік. Бір-бірімізге достарым. Һәм әлбәттә инде сәлемнәр юллыйк якын кешеләребезгә Болгар радиосының Макс номер аша.

0: Айта.
1: Уникальный сентябрь. Татнефть аренада.
0: Булгар радиосы фест.
1: Популяр жырчылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп бердик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО кассир.ру Национальный билетный оператор. Казан 21 бренч йорт. Украин 18 784 79 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026
6: Гүлсейін Абдуллина, Озат Абитов.

10 минут 07:07 2026 достар. Дәвам итәбез шундый саннар студиябыз компьютерында. Әйе, һәммәгезгә дә әйерле, ямьле матур кичләр белән студиядә мин Фаил Гыймадов. Һәм сүз башыбыз шүрәле иде, шигырда шулай, ләкин безнең сүз башы атлар иде дуслар, әйеме? Демәк, атчылык белән шөгыльләнүчеләрнең сүзләренә караганда, атлар сату күләме берничә тапкыр арткан, соңгы айда гына да кайсы бер фермерлардан 7-8 баш ат сатып алганнар яисә бронлап куйганнар. Элегрәк бер атны кайчагында үз хуҗасын 2-3 ай көткән икән дуслар. Менә бит ничек

0: кетесің.
1: 10:19 минут Қазан қаласында қайырлы кеш достар. Отлар турында сөйлесу бізде дәвам етеміз. Мен бит от кебек ішлеген болсаңыз да, отқа битараф түгел енді ол татар кішісі айымы. Татарлар от үстінде туған деп айталар бітәләйме. Юқағына ир от деп айтмайлар бітінде айымы. Һәм менә отларның достар отларға сұрау артқан екен соңғы вақытта. Мына енді белгілі не себеп екенін айымы айтып тұрмасам да қабат-қабат яғулыққа бейелер арту. Дефицит бола башлау һәм алынан бүтін нәрсеге де бейе арту. Мына себепшедер. Демек достар от асырау даими рәвіште Бу осраучылар булса, хәзер инде менә шуңа күчүчеләр дә бар икән. Димәк, монда 100-150-200 мең тирәсе тора дип яллаган радио тыңлаучылары, әйе, уртача 150 мең тора икән. Эш оты бәясе бүген тукымына, яшенә һәм әзерлегенә карап 100-200 мең сум тора икән дуслар. Менә интернетта шулай ди. Сез дә шулай дисез, шулай дип язгансыз. Рәхмәт яугырымда. Ул безнең гүзәл татларыбыз да хәтта язып җибәргәннәр, атларның бәясе белән сез дә танышмыйсыз.

11:19 минут башкалабызда достар иртәгә бик мөһим вакыйга бик мөһим бик бик тә кыйммәтле. Әйе, шулай дип әйтергә кирәк дуслар, чөнки иртәгә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтәләр дуслар. Иртәгә 8 июль, чаршәмбе көне менә һәм белергә инде тагын иртәгә көннең үзенчәлекле вакыйгалары турында мәгълүмат ирештерсәк, иртәгә Галем белән сөйләшү мәгълүмә тору көне дигән һәм иртәгә заначкаларны эзләп табу дигән. Ягъни дуслар, маяга запаска дип яшереп куйган нәрсә турында сүз булганын барабыз инде, беләбез инде, әмма акчаны димәк табу көне икән. Менә бу заначка дигән сүзне ничек тәрҗемә итергә дә сезнең яктан ничек дип әйтәләр ул, менә шул кара көнгә дип җыелган акчадыр инде ул, әмма дуслар, тагын нәрсәгә булсын инде. Менә Сізде варианттар болса, Макс номерына юлай аласыз, юлай аласыз, сәлемнәрегізіні юлай аласыз. Танышу хақындағы хабарларыгізіні, чүнкі енді санаулы минутлар қалып бары. Бұ сағаттан соң енді мен сіздің білен сабуллашам, чүнкі дұслар. Жоңа көрі занаш күні қора күнге деген ақады. Біргәләп ізлеп табық, 891-78-555-915. Енді ғайлә болға шансыз болмайдар енді олайын, ғайлә күні бейт, мәхәббәт күні, туғырлық күні.

күні тәқдим етерге тілеймін достар. Ертеге біздің замандаш тапшыру эфирға шыға үшінші 20 минуттағы дәтегіше әр шәршәмбі турдан тур эфирді замандаш тапшыру тыңламай қолмағыз достар. Біз сіздің білен біргеліп заманны яқшыға өзгертушілерден. Ертеге Бұлғар Ислам Академиясының абитуриентлар білен абитуриентлар қабыл етуіне ұйыштыру һәм шығарылыш оқушыларын үшке орнаштыру бөлігі жетекшісі Баязид Зайдуллин болашақ. Мен шул Бұлғар Ислам Академиясы турында билерге тілесегіз, һәм гомумән татар мәгърифәтчелеге дин ширкләре турында билерге тілесегіз, рәхим итегіз дуслар, әлеге тапшыруны тамамлап калмагыз. Инде анонсларга киргәндә, тагын 8 июль иртәгә беренче тапкыр безнең 1922 елда СССРда 40 кешеләргә каршы көрәшүдә авыл хуҗалыгы өлкәсендә авиация кулланылган көн икән дуслар. 8 июль тагын 1944 елда СССРда беренче тапкыр герой ана, каһарман ана исеме, мактаулы исеме гамәлгә кертелгән көн икән һәм Байкал Амур магистралын төзү башланган көн. Бу 1974 елның шулай ук инде 8 июлендә булган әлеге тарихи вакыйга. Менә шундый вакыйгалар булган иртәгәсе көнне дуслар. Иртәгәге көн турында без инде бу вакыйгалар турында әле иртәгә рәхәтләнеп сөйләшербез. Болгар радиосы дулкыннарында мәгълүматлар уртаклашырбыз. Бүгенгә инде чираттагы һәм минем эфирымдагы ахыргы җыр яңгырый. Опа, ле, ле.

жиылыштық, сыйлаштық, пікірләштық, достар. Енді ойларыма қойту турында да пікірлер келе башлады, чөнки 3 сағатым тәмамланды. Һәм ақырғы мәгълүмәт, һава торышы турында 16 градус жылы, хәзер Казанымызда геомагнитик активлығы 1 балланы тәшкил итә, атмосферасы 752 миллиметр, дымлылық 100% дип хәбәр итә синоптиклар. Иртәгә алмашыну өчен болытлы, яшенле яңгырлар, яшен вакытында көчле җил, бүген дә бик көчле җил булды, дуслар. Сездә дә шулай булдымы? 15-20 метрга җитәргә мөмкин менә. 11-16 төндә көндез 23-28 градуска кадәр җылытачак. Һәммәгезгә дә уңышлар, һәммәгезгә дә хәерле кичләр. Татлы тешләр, тәмле тешләр. Болгар радиосында насыйп булсын күрешүләр. Мин Фаил Оймадов. Изге теләк белән сабыллашып торам.